agira qarutse gore nqa ya demata ha go ke qo tira miske o se erna sa se da qarutse nqa de enqaro sa qwa sa John Garcia qonqas qasane qanqhao.